0: مور
1: ام فرموديا بيشوا ترمذي رواتي كردوا هر كسيك ايوارا بيقين وام ذكر بله او شو بمري دا چيتا بهشتوا و هر كسي بياني بيقين وبيله اگر او روجه بمري دا چيتا بهشتوا ذكر كش بريتيا لا